95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di jam 5 ini udah full request banget nih untuk hari ini nih. Jadi maaf banget nih buat teman-teman yang requestan gak bisa nih lanjut lagi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada lagu Sumpah Matinya Selena Grace nih yang di request sama Fir ya teman-teman. Terus ada juga Demi Cinta Chris Patti nih yang di request sama Herman BJB nih teman Pro 2.